0: Na watwe mu oma ne pa oma yedie oma keseye ento obe bia fie ewade enhyira ma enkanka ene gana ma amen
1: amen
0: abusia me ma wakwa babie mu ede obage media so mo ama join ne mo ama edi kan wa ha me ma obibia akwa basonko anopa mu ma yenhye adwuma die no na enye enhyira ema afofro mo ma yenhye adwuma die no Mese na wo twetwa mu na ye Mother's Month enru a awofo maamefo nyina akoda nyame ase na ye ka se ema eda na se ma bosome ma na wo twe a oba aya wo ne nekro ka ho se ye wo na no peya wo ka ho oba bia ka ho nyame hira mo pa ye sren hira ema enru obi ka che mo se Mother's Month de mo hype na nka ye nya ne den ema Chese, dia adi pebia nyame yeye or the fa or baso. Ya jim kwa yesu, ya de ne fa or baso. Ebra Jericho, enye oba Rehab, enna Joshua nom omukosino swana. Inti ema de ah nyame eshra ma na gana ma nyame be koso eshraye or be koso eshraye pa anope obebia o temene. Onyankopon onhyraw ebia wantumi anwehye umame anao odofo bia anopai ekwan ewo ho se otroto ha na ye wehye ne ma se na wo se okọ visit e na wantumi ankwa empa ho bosome nyina eye Mother's Month pedate bi pede bako na frɛ umame ka kyerɛ ne se me ba besraw obi wo ho a wantumi ankọ obi se wo kọ e me maame emie me esan mansun bi a eda ho enra me tie course ni bi wo ho a wutia wo se ebinom still omo ni oma wofo entimi make peace abusia se wo bi ye ka forgiveness na wo bi a wo de beche wo bi a na e wafo mu wo bi a se wo maame na ne ni make peace wo nua ba bi a mesrɛ wo ekwan wo ho se abrebia no ukọ na wo kọ srɛ maame se maame se mimpo ena me di fo wo na wo di fo me di ache wo se wo ni me se abofra bi anso ni pani di asem a aya no wadi fo enti wo maame wo aya wo die oyɛ wo maame aya me ka wo ha me se edan a wo tena mu 9 months a wo an hide die wo ntua rent wo tena mu free wo didi free wo dare free wo sorry free wo keka ho free wo sheke wo maame se free enti sa dan na wo tena mu no wo ntua rent wo enti enei se du da bi sa fa enidie koma ofo no wo best friend wadamfo di kan eye sa maame no wo maame eye wadamfo de wo kire wo kasa ne wo kasa kire wo di kan no eye wo no ne wo do wo di kan no eye wo no enti maame fo oma ye bi se wo te se den se ne so ban e te se den eno obi se ne maame ha adwen ti wanko na me se jaika jaika na menopause ha adwen jaika enyo no ha adwen yenyi no ni pasesa sane amemmetie meba brewa eh papa bi de kacha wose kura ba brewa memre wa bom no kasa no ebedoso if you say ne kura me pe kasa enti sa ma me no untimi ngo ka ncha sa wo kasa dodo enti wo beifo enru obi se memmenye na abo me beye Mother's Day me twen call obi an frɛ me se ma me frɛ wo mo na nso bo mo happy Mother's Day ni bi me wo ha no wa frɛ me wo se metimi a frɛ me ma no me frɛ wo mo se nko wo mo twen enwumre wo ma ye me video call na wo mo twen se abrante bi otifi ye ho a wo kita phone a itimi de ye video call no obebe fie na nko wo ma ye abusua eti sa niema ni nyina e wo se enipa nipa ye kai bebia ye fi wo maame kai wo maame kai wo nua baby a wo chia school fees nyame enhyira obibia nyame onhyira obibia anope nso wo ne yen esom ano pain so sane e maka no me se bosome ye bompae eye empae bo ye bo empae ano pain nya me nko ana me wa ha me ne me baba ko e na e wa ha afia ano pain me ma wa che
1: ma mpacho me je uso
0: pacho na ho te se
1: yankopon na do na mpacho nso e
0: erade adom me so me ho ye ura ho ye
1: nya me adom ne ho ye
0: okay Mr. Jamra ano pain ya mi shira o se wa release o yere wate na enru Mother's Day o freya na wo koy
1: Pacho me free.
0: Oh, okay. Na mami ho te se.
1: Ya mi adom ne ho ye.
0: Ye de urade ase. Ye de urade ase. Na adwuma mu so te se.
1: Ya mi adom boko mami.
0: Ye de urade ase. Abusia beka ye ho. Anope ye da nyame ase. Ye da nyame ase. Bi wo ho e wose ye hwe ho. E da nyame ase. ano pay bi